0: Radio Raza 107.2.
1: Добрий день, шановні радіослухачі україномовної програми «Разом Цузамен» на швейцарському радіо «Раза». Ми з Дариною знову раді вітати вас сьогодні.
2: Доброго дня, «Разом Цузамен».
1: А зараз ми привітаємося ще німецькою мовою, тому що нас слухають у Швейцарії, у багатьох німецькомовних країнах, і назва наша також має слово «Цузамен», що є німецькою «Разом». Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Raza, wir laden Sie ein, die Sendung «Разом Цузамен» in ukrainischer Sprache zu hören, die über die Ukraine und die Ukrainer berichtet und in der immer viel schöne ukrainische Musik zu hören ist. Шановні радіослухачі, сьогодні, 19 серпня, наша програма виходить в ефір, і це вже другий рік нашої програми, україномовної програми на швейцарському радіо. І сьогодні я тут у студії з Даринкою разом із яблучним пирогом і разом із соняшниками, тому що для нас це справді свято, ця перша наша річниця. Так, 13 серпня 25-го року вперше на швейцарському радіо «Раза» зазвучала українська мова. Вперше в ефірі, в прямому ефірі, це я завжди підкреслюю, тому що нам важливо бути на прямому зв'язку із нашими радіослухачами завжди. А в прямому ефірі, як ви розумієте, можна до нас написати, подзвонити. Та й взагалі ця енергія і синергія єдності, вона відчувається. Тому наша програма переважно завжди виходить в прямому ефірі. Так от, 13 серпня минув рівно рік, як наша програма, як ми з вами. І ще сьогодні я хочу нагадати вам про те, що «Разом Цузамен», яку ми робимо разом з Дариною, це наша солідарність, солідарність з Україною, це наша підтримка. Солідарність та підтримка з тими українцями, які живуть в Україні, попри страшну геноцидну війну, яку веде Росія проти України і українського народу вже п'ятий рік поспіль. Солідарність з українцями, які вимушені були покинути свою країну і живуть зараз у різних країнах світу, в Європі, Америці, повсюди, в Австралії. І ми дуже щасливі, що ми маємо таку нагоду говорити українською мовою в ефірі швейцарського радіо. І, ну що ж, ми побажаємо нашій програмі, як кажуть, в Україні у нас і всім нашим радіослухачам многое літа. Цум гібюрстек, фірглюк. Хеппі бюздей. Разом цузамен.

Наголошую, що в ефірі нашої програми завжди лунають пісні тільки тих гуртів і музикантів, які мають чітку позицію підтримки і солідарності з Україною, особливо у цей час. У час геноцидної війни, яку вже п'ятий рік поспіль Росія веде проти держави Україна та українського народу. І тому сьогодні така прозвучала цікава інтерпретація пісні «Многая літа». І саме у виконанні українського рок-гурту «Атвінта». Це гурт із Рівного, і він займає незмінно чітку патріотичну та проукраїнську позицію. Музиканти популяризують українську музику та фольклор. І їхня громадська і творча діяльність завжди спрямована на підтримку України. З початком російської агресії у 2014 році та під час повномасштабного вторгнення гурт активно долучився до допомоги армії. І фронтмен Юрій Журавель започаткував на фронті акцію «Гітара для солдата». Юрій Журавель також створив серію патріотичних і сатиричних малюнків та карикатур про війну і про ворогів, які називаються «Сториця. Хроніка війни в малюнках». У серпні 2025 року лідер гурту Юрій Журавель мобілізувався до лав Збройних сил України та приєднався до морської піхоти. Я сподіваюся, так як цей гурт часом подорожує Європою, можливо, вони завітають і в Швейцарію. А сьогодні слухаємо їх пісню, одну з моїх улюблених «Їхав козак».

0: Так, в ефірі нашої програми «Разом Цузамен» завжди багато музики і пісень, якими ми висловлюємо нашу солідарність Україні та підтримку українцям в Україні та по всьому світу. Нагадую, що ми завжди, що третьої середи місяця, знову в ефірі швейцарського радіо «Раза» на хвилях 107.2 та на цифрових радіо 107.15 FM та в інтернеті на веб-радіо «Раза.sh». З 17 до 18 години триватиме наша програма в прямому ефірі. Пишіть, телефонуйте, ми раді бути з вами на зв'язку, бути по-справжньому разом з вами. І слухаємо найкращу українську музику.
1: А я також нагадаю всім нам, що сьогодні, 19 серпня, колись за старим стилем ми в цей день святкували День Яблучний Спас. Тепер це свято ми святкуємо 6 серпня, але так як наша програма виходить раз на місяць, у нас не було можливості привітати наших слухачів в Україні і по всьому світу з цим великим. Це церковне свято, але воно має глибокі традиції, і воно одне з найулюбленіших, напевно, літніх свят для українців. Пам'ятаю, Даринка, як ми всі разом ходили у Володимирський собор в цей день з кошиками, наповненими яблуками, грушами, сливками, всіма дарами природи, тому що це серпень, це такий щедрий урожайний місяць, найкращий, мабуть, місяць для України, нашої такої щедрої на дари землі, рідної батьківщини. І освячували потім ті яблучка, пекли пиріжки, пироги з яблуками. І сьогодні у нас також в студії яблучний пиріг. Ми не можемо, на жаль, пригостити наших радіослухачів, але можемо вам запропонувати гарну пісню українську.

0: Києво-Печерська лавра відзначила особливу дату – 975 років від дня свого заснування. Нагадаємо, у червні лавра зазнала серйозних пошкоджень внаслідок російської атаки. За попередніми оцінками, збитки перевищують 500 мільйонів гривень. Найбільше постраждав Успенський собор. Але 10 липня в Успенському соборі відбулося урочисте богослужіння, яке зібрало сотні людей. На святкування ювілею до Києва приїхали паломники, духовенство та гості з різних регіонів України. Для багатьох присутніх ця подія стала особливо символічною, адже Києво-Печерська лавра є однією з найвідоміших святинь України та важливою частиною її історії і культурної спадщини. Під час урочистостей люди молилися за Україну, мир та збереження святині. Особливе значення мало проведення богослужіння саме в Успенському соборі, одному з головних храмів лаври. 975 років історії – це майже десятиліття духовної та культурної спадщини. Попри складні часи та війну, Києво-Печерська лавра продовжує залишатися місцем, яке об'єднує людей і нагадує про багатовікову історію України. Ювілей зібрав сотні людей, які приїхали, щоб разом відзначити цю важливу дату, вшанувати історію святині та помолитися за майбутнє України.
1: Дякую тобі, Даринка, за цю інформацію і за твою допомогу, і за всю твою свідому позицію, тому що практично ти вже формувалась як доросла особистість в еміграції далеко від України, але ми завжди, ми разом. І навіть в день, коли відзначався видатний ювілей заснування Києво-Печерської лаври, наша громада українців у Швейцарії, у Шафхаузені, у церкві Святої Марії, на своєму традиційному церковному зібранні також молилася за Україну, за наші святині, за наші духовні цінності. І я нагадую, що раз на місяць, що другої неділі місяця у нас відбуваються в церкві Святої Марії з 14.30 церковні зібрання, іноді це богослужіння, коли до нас приїжджає священник. І ми всі разом можемо зібратися і помолитися під куполами храму у Швейцарії, католицького храму Святої Марії, помолитись українською мовою. Дуже ми любимо цей храм, тому що там моляться і швейцарською, німецькою, і німецькою, і іспанською, і португальською. Багато громад з різних країн світу. Тамільська громада дуже велика. І ми щасливі, що у нас є така зараз можливість. Тому ми не були фізично в Києві, в Лаврі в цей день, але ми молилися за наші святині, за збереження нашої культурної спадщини, нашої нації, нашого народу. І так передавали, висловлювали свою любов. І всі разом співали також «Многая літа».

0: Цього року День Незалежності України українці у Швейцарії відзначатимуть масштабно. У різних містах країни заплановані святкові, культурні та благодійні заходи. Основні події відбудуться 24 серпня. У Цюриху цього дня о 6 вечора розпочнеться святкова хода від Хелветія Плац. Після неї о 19 годині на Плац Шпіц відбудеться велика мистецька програма. На гостей чекатимуть музичні виступи, перформанси, промови та діджей-програма. Організатори очікують на участь великої кількості українців та друзів України. У Базелі святкування відбуватимуться в межах українських днів. У програмі – культурні та пам'ятні заходи, музика, зустрічі української громади та символічний ланцюг миру. Події мають не лише святковий, а й важливий благодійний та пам'ятний характер. У Фрібурзі 24 серпня українців та гостей міста запрошують на благодійний концерт у парк «Дудоміно». Захід триватиме з половини на 6 вечора до 8 години. На сцені виступатимуть українські гурти, хори та танцювальні колективи. Організатори підготували програму, яка поєднає українську культуру, музику та підтримку України. Святкування відбудеться і в Кройцлінгені. Тут 24 серпня з 10 години ранку запланована святкова програма з концертами та виступами. Також українським ярмарком, спеціальними гостями та нагородженням. Участь у заході є безкоштовною. А от у Вінтертурі цього дня організовують святковий бранч. Для гостей підготували фотозону, вікторину, лотерею, караоке та частування. Це можливість для української громади зустріти День Незалежності разом, поспілкуватися та підтримати одне одного. А в Берні основні урочистості відбудуться напередодні – 23 серпня. На гостей чекатиме концертна програма за участю українських та українсько-швейцарських колективів. І таким чином День Незалежності України у Швейцарії стане не лише святом української державності, а й нагодою показати швейцарському суспільству багатство української культури, об'єднати українську громаду та ще раз нагадати про Україну, її боротьбу та незламність. Цього року українці зустрічатимуть День Незалежності далеко від дому, але з Україною в серці. Разом із друзями, волонтерами, швейцарцями та всіма, хто підтримує нашу державу.
1: Так, за нашу незалежність, за державну незалежність України впродовж віків нашому народу, нашим дідам, прадідам і сучасному поколінню доводиться боротися, захищати, боротися і відстоювати. І тому тут, у Швейцарії, у річницю 35-ліття Дня Незалежності України буде проведено багато заходів, на які ми сподіваємось також завітаємо з нашою програмою «Разом Цузамен». Про деякі з них розповіла Даринка. Я хочу розказати про той захід, на який ми запрошуємо всіх, хто живе у кантоні Шафхаузен, кантоні Цюрих, Тургау, хто знаходиться неподалік. Приїдьте, підтримайте, адже саме 22 серпня ми будемо проводити цей захід, наш захід, де буде встановлений інформаційний стенд український нашого інформаційно-культурно-просвітницького центру «Разом Цузамен», де ми будемо розповідати про шлях України до незалежності, про те, що зараз відбувається в Україні. Будемо показувати фотоальбоми, яка прекрасна наша Україна. І якщо не мовою, то на рівні відчуття кожен зможе зрозуміти, чому український народ так саможертовно бореться за свою незалежність. Тому що це і є боротьба за своє існування як українців, як України. І в цей день також ми плануємо дарувати наші соняшники, українські соняшники, які вже четвертий рік квітнуть тут, в Швейцарії. Так склалося, що у мене в тривожній валізі було декілька зернят несмажених соняшників, і от я їх посадила тут на ґрунті, який був здебільшого з каменю, а не з такої землі чорноземної, як у нас в Україні. Але вони проросли, і тепер їх у мене багато, і я можу їх подарувати в цей день і розказати про те, що таке Україна, що таке незалежність України. Як я завжди говорю, мої соняшники допомагають мені розповідати про Україну. Сьогодні вони також у нас в студії. І от в цей день, 22 серпня, відзначає свій ювілей організація, яка дуже допомагає українцям, допомагає іншим представникам інших національностей відстоювати свої права, захищати свої права. Організація «Дні прав людини» у Шафхаузені. І на цьому святі великому ювілейному будуть представлені українська також кухня, українські наші видатні пиріжки, вареники. І також можна буде відчути Україну на смак, так би мовити, а також кухні різних інших країн Афганістана, Еритрії, багатьох країн. Ви почуєте зараз рекламу, оголошення, де також можна буде познайомитись з програмою німецькою мовою. Ну, звісно, не тільки інформаційно-просвітницька робота, але й культурна. Буде український танок, буде українська музика і також буде можливість познайомитись з культурами інших країн. А зараз Доріс Бродбек німецькою мовою для наших німецькомовних слухачів запросить всіх на це свято.
2: Liebe Radiohörerin, liebe Radiohörer vom Programm Razzum zusammen, ich bin Doris Propek von der Schaffhauser Menschenrechtstag und lade Sie herzlich zu unserem Jubiläum 25 Jahre Schaffhauser Menschenrechtstag ein. Und zwar feiern wir im Mosergarten Schaffhausen den Samstag vom 12. bis am Abend am 8. Es gibt ein interkulturelles Fest mit Essen aus der Ukraine, aus Eritrea, aus Afghanistan, von den kurdischen Frauen und Guacamole aus Lateinamerika, dazu Kuchen von der Juma-Klasse. Es spielt Band Sassa und Sympathic und Rap Kids treten auf. Dazu gibt es Dance aus Lateinamerika und der Ukraine und das Kinderprogramm mit Tischhockey, Haareflechten und vieles mehr. Das Essen kostet 10 Franken, für Kinder 5 Franken. Herzlich willkommen den Samstag vom 12. bis am 8. Abend im Mosergarten Schaffhausen.
1: Так, я думаю, якраз 22 серпня, це субота, вихідний день, і Шафхаузен відвідують дуже багато гостей з різних кантонів, з різних країн. І якраз у нас буде дуже хороша нагода ще раз і ще раз нагадати про Україну, про те, як вона відстоює свою незалежність. І часто люди, чесно кажучи, не хочуть чути про війну. Але ті, хто запитують, яка ситуація в Україні, то дуже добре, що ми можемо з перших вуст про це розказати. Також зв'язатися з нашими земляками, які живуть в Києві, Харкові, у Львові, і щоб вони могли розказати також, з яким драматизмом, з якими трагедіями стикається український народ, з якими жертвами заради того, щоб бути вільним, незалежним у своїй вільній, Богом даній державі. І також у цей день, 22 серпня, наші гості можуть підійти до нашого відкритого мікрофону і записати свої побажання з 35-річчям Незалежності України, а також привітати наших партнерів, наших друзів із організації «Дні прав людини» у Шафхаузені. Так що всіх чекаємо і запрошуємо. Нагадую, що в ефірі програма «Разом Цузамен» і нам дуже приємно і почесно також розповідати нашим українським радіослухачам про те, чим і як живе Швейцарія. І попри різні політичні важливі події, які тут відбуваються, і які здебільшого проходять у головних містах Берні, Цюриху, Шафхаузен, в якому всього менше навіть ніж 50 тисяч населення, він живе дуже насичене культурно-громадське політичне життя. Сьогодні ми говоримо про культуру в тому числі. І от я дуже хотіла би розповісти вам про два фестивалі, які були протягом липня і протягом серпня у Шафхаузені. Розпочне Даринка, тому що той фестиваль, про який вона розкаже, він проходить під патронатом Радіо Раза, і я дуже рада була також його відвідати. Даринка, розкажи детальніше, будь ласка, про Pool Rules.
3: З 6 по 8 серпня у нас в Шафхаузені в Рібаді проходив фестиваль, який називається Pool Rules. Він був організований Радіо Разою. І так, на кожен вечір були запрошені дві групи. Ще в нас були спеціальні коктейлі, спеціальні напії, які ми приготували для наших слухачів та для людей, які приходили на концерт. Ось, і в нас є запис дуже цікавої пісні з групи, яка приїхала з Італії. І в нас є запис з концерту цієї групи.

0: Так, я теж була дуже рада відвідати цей фестиваль. Це просто передати неможливо словами це поєднання музики, такої домашньої, дружньої атмосфери, демократичної, рейн. Можна було і купатися, і танцювати, і дивитися прекрасний захід сонця, який на Рібаді найкраще, я можу сказати. Так, і я хочу також розповісти про традиційний вже для Шафхаузена фестиваль, міжнародний відомий фестиваль, напевно, вже на весь світ, тому що приїжджають зірки світового рівня. Називається він «Stars in Town», і він проводився у Шафхаузені вже в 15-те. Це такий був своєрідний ювілей. І програма «Разом Цузамен» також відвідала цей фестиваль. Розкажу трішечки докладніше. І оце таке маленьке включення з майданчиків головних фестивалю. Прослухаємо цю атмосферу, відчуємо.
1: Греці, мітинант! Добрий вечір всім! Це фестиваль «Stars in Town», це Швейцарія, Шафхаузен, старовинний середньовічний Шафхаузен сьогодні, а взагалі від 29 липня приймає зіркових гостей. Будь ласка, це Херенакер.
0: Так, коли я записувала цей сюжет попередній, який ви почули, якраз виступала Енні Макдональд. І так, завдяки участі таких міжнародних зірок світового рівня, Шафхаузен стає відомим у всьому світі. Це є мета організаторів, засновників і міської влади. Комусь із мешканців подобається така гучність Шафхаузена на весь світ. Хтось на цей час намагається виїжджати із міста, тому що живе прямо в будинках напроти Херенакеру. Але здебільшого, мабуть, в переважній більшості всі радіють, тому що у місті організовано таке свято, і саме на Херенакері проводиться, тому що площа Херенакера в місті Шафхаузен у Швейцарії завдяки унікальній архітектурі цієї локації та здатності трансформуватися у затишну концертну арену просто неба, вибрана таким майданчиком для проведення фестивалю. І часто цю площу національна преса називає «Піацца Гранде» німецької, у німецькомовної Швейцарії. Трішечки вас так знайомлю із архітектурою нашого міста. Колись, може, ми зробимо відеоверсію нашої програми і покажемо все, про що розповідаємо тут. І що цікаво, що ця площа повністю оточена красивими історичними будинками старовинного міста Шафхаузен. І, як відзначають всі гості, які побували на цьому фестивалі, та й взагалі всі ми, хто живемо тут у Шафхаузені, ці стіни створюють якийсь такий природний акустичний бар'єр, який не дає звуку розсіюватись і забезпечує ідеальне та чисте звучання. І так, сьогодні я трішечки можу дати вам послухати, як звучали, наприклад, як звучали музика і слова таких зірок, як Стінг, який також взяв участь у «Stars in Town». Послухаємо.

Так, публіка овація ми зустрічала Стінга, і він виступав у перший день фестивалю, а взагалі він тривав з 29 липня по 8 серпня, тобто майже два тижні. І це вже, як я говорила, був 15-й ювілейний фестиваль, і він відомий як одне з найкрасивіших та найзатишніших музичних дійств Швейцарії. В фестивалі Stars and Towns взяли участь такі легендарні світові та європейські зірки, окрім Стінга, як Лені Кравіц, Левіс Капалді, Маклемор, Емі Макдональд, Дагні. Хочу зазначити, що Лені Кравіц – це співак, який має українське походження. Його дідусь був із Києва, і навіть у нього вийшов не так давно кліп, який він зробив разом з українською режисеркою Тетяною Маньо. В ефір ми його ставити не будемо, можливо, в наступних програмах, але подивіться, цікавий кліп, цікавий підхід. І зараз ми послухаємо Стінга, і ви зрозумієте, чому саме цю композицію, а потім я розкажу про неї докладніше, про її створення.

0: Так, не випадково саме цю композицію Стінга, знамениту композицію «Shape of my heart», ми поставили в ефір програми, тому що саме тут акомпонує Тарас Столяр на бандурі, видатному музиканту, співаку. Тарас Столяр – це заслужений артист України, бандурист із Чернівців, який понад 20 років грав у Національному академічному оркестрі народних інструментів на ОНІ, а з початком повномасштабного вторгнення став військовослужбовцем. Даринка, напевно, пам'ятає, як на 30-річчя Дня Незалежності України на ОНІ дали шикарний масштабний концерт в прекрасному Добропарку. І ну, це був такий розквіт нашої України. Ми були сповнені таких надій на якнайкраще майбутнє нашої незалежної вільної держави. І як же ми там всі танцювали під народну музику, під хіти легендарні, які виконував наш Національний академічний оркестр народних інструментів. У мене є це відео, і обов'язково, коли ми будемо робити відеоверсію нашої радіопрограми, я його поставлю, тому що це такі безцінні для нас спогади про життя в Україні, в мирній Україні, незалежній, якою вона, я думаю, буде невдовзі після нашої перемоги. А про зустріч Стінга і Тараса Столяра розповідають таке, що під час американського благодійного туру Українського об'єднання «Культурний десант» відбулася ця зустріч. Вона стала прикладом ефективної культурної дипломатії. Музиканти зустрілися в Лос-Анджелесі, де Стінг заспівав «Shape of my heart», а український військовий підтримав мелодію на бандурі, адаптувавши легендарні ноти під традиційний український інструмент. І якщо спочатку це була просто така домашня імпровізація, то потім наступного дня Стінг запросив українського захисника виступити разом з ним. І Тарас Столяр вийшов на велику сцену та акомпонував співаку на бандурі під час офіційного сольного концерту в Лос-Анджелесі. Можливо, колись такі концерти, виступ відбудеться і у Швейцарії. Будемо чекати. Так, на ювілейному фестивалі «Старин Таунс» 2026 був дуже сильний склад артистів як із різних країн світу, так і з німецькомовних країн, з Німеччини, з Швейцарії, які виступали на рівні, а може і краще світових зірок. Ну, принаймні, як зустрічала публіка Гола, Босхос, Вінсент Вайс, Макс Гайзінгер, Камрад, Баші, Мегават. Ці гурти просто ну, настільки херенакер, просто ходором ходив. І це була така енергія, така потужність і така сила звуку, музики. І ну, найбільше, звичайно, всі музиканти виступали за те, щоб ми жили з увагою до природи, до почуттів один одного, до того, щоб жити в мирі і у злагоді, і завжди з якнайкращими намірами. Повна версія концерту, звичайно, є на YouTube-каналах організаторів. Ви можете подивитись, послухати. А я настільки була вражена гуртом «Босхос», що навіть записала, вдалося записати з ними інтерв'ю, тому що цей гурт дуже підтримує Україну. І напередодні 35-річчя Незалежності України я попросила їх передати вітання для нашої держави, для нашого народу. Послухайте, будь ласка.
1: І хай це Олена, їх комаю здор Україна, абер єц тих вон іншовхаузен, їх дін флюхлінгенен, абер їх, абер їх грюндит ноє сендунг ін радіо Раза, дас локалі радіо, їх махи україніше сендунг.
2: Це шин. Он,
1: але фолк ін дор Україна, кан хьорен, wegen dem Internet.
2: Ja.
1: Gerade in Schaffhausen, Kanton

0: хочу побажати всім всього якнайкращого. І наприкінці ми послухаємо цю пісню. Даринка, кажемо до побачення.
1: Так, дуже дякуємо, що ви сьогодні знову слухали нас на «Разом Цузамен». І до скорих зустрічей. Зараз ми послухаємо останню пісню від групи «The Boss Hoss». Тому так, залишайтеся на 107,2. І до побачення!